tie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko wani ma enko ko wachi nso enyeye ohun ni awon famfa na dadi me kanfu onyame egwa ma kura wo ye biase kone kro no adede ma se na de obami enyina pomuni ati na di na ye yina ya odi ye baba ko tru enko ni mbie no wate

0: to sori wo ye wura ani onyame kristo hey ani onyame bawi wo ewramu ewradi ewradi nyame e ko to sori wo ani onyame bawi wo ewramu ewradi
1: Obiara ni hwa wa ni wo so. Agba na te sawo.